Og ta i morgonen kjemur byr han enn å komme ut under vetsjen at oss. Beina vegin, sier han. Sikka, det må være livet mellom okkom bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppa den ratta maten. Hon stærer at hun vi står og neien. Vil ikke tryggva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun fyrir gråta.

0: Sam kallar det sig och här var sånt och spalt läge öttor to gøyme te og klokkan kjøtt 11 minutter og 8, og vi slipper ikke de reier du holdt enn.
1: Ikke ordentlig at jeg skriver her at reier er mer herfør.
0: Ok.
1: Det er ikke akkurat i kurven, sier man ikke.
0: Nei, men det er ganske som holdt.
1: Ja, yeah. Men jeg vet at de tenker ikke lykke vel imot bedøvelse.
0: Nå, no. Det visste
1: ikke. Man skal ansa etter de som reier.
0: Så?
1: Ja, jeg har alltid slik at jeg var mer bedøvelse enn andre.
0: Ok, det var sånn spesielt. Det
1: er ikke alt bedøvelser, men det er sånn slik.
0: Men det hadde heller ikke gått ut i solen. Alt.
1: Nei, det er ikke for at man jeg synes ikke så herfør til at det kommer til.
0: Nei, hoen jeg synes det ganske bløyker, ikke kjø som hun. Ganske særlig hoen og kroppen noen.
1: Det er bare sånn.
0: Ja.
1: Skulle vi ikke bare spille et leier til at
0: jo, og så færre vi til affektene som synes det. Jo, vi færre at høyre og etter dømmen holdt gav og ikke så, jeg er jo nok så gammel, ikke appa.

Der George Ezra som sang Pretty Shining People. Og så det en som sier så løs, kan jeg slippe til å høre Nutja Leie til Gunnar Justinesen. Jeg vet ikke hvordan det er øyder, og om du ikke finner det, så kan du spille brås ved Gunnar. Takk for det. Jeg er alltid etter Nutja Stad til Gunnar i hessen sangren som øyder så løs for tøyen.

Gunnar Justinsen og i sang Solais Fer Tøyen. Og så skriver jeg neste lårsdare Solais hei, og i morgen har vi finnet til oppgave at jeg vant av en hund som jeg kjenner vel, men at hunderen skal jeg vant av og en hundafrisørsalong, ta han, hunderen, livretjørfrisøren, ja, det har jeg ikke råknet vi. Namen hunderen akkurat lykke fytter for det, da vil jeg få han av vidtjen og en løtten. Og så spør vi om han jo ikke kunne spille Shubidua og Vofli Vofli.

0: Ja, vi har ikke bedo å sunke om Vuffeli Vau. Hei, nå har vi røynt nækka ofta, men røyne så attor kanst du spela med sjansjen som ljøver okkur så løys i hørt jo en lichel og i horene, og nøy kvært er nå til hun skulle du komme marge, men så kommer hun ui det. I minnes ikke alt hos sankeren øytor et lak for spelaren, møyne at han kanskje øytor okkur som antje manna blues. Men er ikke klar i vete. Jo, han øytor nesten til han øytor græs og ikke manna blues, og vi får høre Kara Petersen og Pyjamas Beats.
1: Ta er manna morgon og mot høvor er så tungt. Nei, jeg sier nu bare så at ta er manna morgon og mot høvor er så tung. Nu er sitte her vi einum glas av grapefruit juice, sinjante græs, antje manna blue.

Og kvölde sier Dr. Sofus, lagt ned i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu setter jeg en tveikløs av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, drekje i vunne, men brøytest åndje, drekje i giftene. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Og ta i morgonen kjemur byr han henne komme ut under vetsjen at oss. Beina vegin, sier han. Sikka, det må være livet mellom okkom bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppa den ratta maten. Hon stærer at hun vi står og neien. Vil ikke tryggva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun fyrir gråt.

0: Jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo der.
1: Kan du klare?
0: Du har klikket av igjen.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Hetta var sendin John Leitestein, Ona Leitestein Hansen, Reverstor.

0: Gud, hví du gymmer hendir som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendir?
1: Lursta mig krabbe. Lursta mig vel. Jeg tror ikke lytla. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du er varst. Jeg vil oppførste smakvarst. Du har vi smakvarst det skil som du kommer i alt. Etta heter du sjålmål.
0: Men der var skil og fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør han kom krabbe henter?

Hey app, nu det en løt og søen søgnest. Hey app, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker Hey, jeg ikke så sagt at vi er til fyrre og nærke oftere. Du visste alltid åkkes godt og åkkes nøyt å fortelle meg. Er mildt fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nær. Hvordan vi heier til, og du ser til fyrre at det er veldig glad. Jeg tann, jeg i det, og du takker ved at jeg rappe. Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dag til jeg nyr Du min firmynd Du min hitch Du min appe